0: فالصغمين ياش الغامك ديو غامتي غنك ختارمك نونانك الخامك نونانك الخاتن قاكم منا ويقصو غشق بيغن اوكي God bless you all اتمو صغميني and God bless your heart اوكي قويانا سامقن
1: اي قويانا قفالقايا غاغلن يا توي إلي كن نيت نيت كتشن نغلين وقوات كيسو نبيت دومي يوغو كت يوغو كت من أدو غخ كوخسوكو تايجي ما تتجادن سي ماو كت ماني نونام قايناني كتو مك بنغن غلغ بنغن غلغ تايتوك أغن غلغ تايتوك Anakchilrach tauna nisu matum nunam kainga tamamta atomtu. Tamana umyomtni witap kakaluku chalisu una. Huangkutahua ilamtni kaiga chilu tapisak kakput. Umun pilakstumtni chattamaskon tunluku. Эллин чиунэркарпут тангавакка чаттой ткиппайлган акка наллунэритта таумк кайгат клуки чалииллу уна аккуаричиарак уу миаваа икангавак чали тамана калаарут клукуга писэрпут аккуаричиарак чали уна Kwankuta yukuni atu rakakput. Chali su kinka una kinkin ilamnik kusugtakalu tapisakakput. Umyo kaksuki su makut. Akchakluki sirakhlu ting bilrit. Aksakutun umyo kaksuki. Pistai rusu ting bilrit akhchak khaluki. Maa isu ila ngangilrakut hua amsringilu ting umyo mkhtun chakpiorlu ting bilranik. Tammaa itamakut huangkuta chachtukkaruluki perkaput. Nasusi aglu taakwa. Piluta pikumta huangkuta. Ika yut kayu natasu pikumta. Yulhutumtnun. Toika huangkuk tamana atuku mkhenengu. Changayukungay la mkhenuk. Khatnayukukuk. Toi. Umyong chanak kumanna. Tamam ta yukuni. Changa yukakangem ta. Changa yukuyakakuna. Toa kinam ta chiukhani kwani witaok. Nakukui kibinani. Tao mga. Watnam chali akukut. Kan rakamang pilas hulrit. Pichukulas kuk. Nahuwi kibituk. Chiyukam tni chanikinganilu ko kan rakludung. Chiyunikam tni kuk chanikingawk tauna. Huangkuta pichukulas kakput. Sakin ritsi yagiluta. Kan ruyut putlumagut huangkuta. Kasi yagiluku yukumta. Ano jimikstaut muntagam hangkuta tikit katalagarukut. Taumka ukutlukan kayagat tuluki nakakakluki pilimtun. Pinikamtnik nalakot jikliukut. Hangkuk pikamrinik. Cham tam tkiskakuk. Chach tulunuk aturah kau